0: aplicar esta política, non? Que a Xunta de Galicia, que por certo acaba de facer públicos os requisitos aos propietarios do ámbito do desenvolvemento do plan urbanístico conocido como PIA, non? De promoción autonómica. Isto, no citado ámbito, de máis de 400.000 metros cuadrados, aquí na Coruña, en concreto na entrada da Coruña, existen varios propietarios, promotores, algúns deles, que dispoñen de extensas parcelas. Os demais son pequenos propietarios, moitos deles con vivenda. A estos se les vai exigir que estén libres de cargas e gravámenes de dereitos reais, que por si poden ser obstáculo algún para o desenrolo da pía, según dice a Xunta, non? Asimismo, tamén se les obliga a estos veciños a unha garantía aval para poder participar en un posible convenio. Eu non vin couso ao paso. Os convenios se fan e despois veñen os avales, pero cando xa se fan as obras. Os que teñan pouco terreno terían que constituir unha sociedade mercantil, cooperativa ou UTE, antes de firmar o posible convenio. Manda truco tamén, vaya gasto. Tamén teñen que depositar unha garantía, outro aval, antes de firmar a participación do convenio para facer frente aos gastos de urbanización, non? Na futura adxudicación de parcelas van a ter sempre prioridade os que aporten maior superficie de solo. Obrigan a realizar as obras, por certo tamén, no plazo marcado, así como a solicitar a licencia oportuna unha vez aprobada a PIA, que non hai descanso para se houbera algún adxudicatario destes pequenos, non? O incumplimento dos propietarios conlevaría a expropiación das parcelas en orixen a través do xustiprecio. Quer dizer que aqueles propietarios que non cumprirán todas estas cousas se lles vai a expropiar a precio de solo rústico, non? Que tantas veces denunciei. Aqueles veciños que non estén ben asesorados e representados por abogados competentes poden ir despedíndose das súas propiedades á vista do que estamos vendo, non? Me parece moi grave, moi grave. E, por tanto, os pies da Xunta son unha forma de especulación sofisticada que non respeta as leixes de planeamento urbanístico do Estado español para entrar a saco nas propiedades privadas pagando pouco ou nada, non? É dicir, calquer pequeno propietario, que son moitísimos, hai que recordar que son 130 ou máis, solo en papeleo, avales e constitución de UTEs gastaría máis do que llevar o seu terreno. É alarmante que se impoñan estas cousas non para participar en un plan parcial. Si a Xunta quere facer política de vivenda, non pode ser a costa dos propietarios, dos terreos. Ten que facelo con fondos públicos autonómicos estatales. E si non ten o suelo, comprarlle aos veciños a un precio razonable, non dos que se anunciaban de 11, 13 euros, cando en Oleiros se paga a 50 e pico euros ou 100 e pico de euros, o mismo suelo. Por tanto, ten que haber aquí alguén que razone, que poña as cousas no seu sitio e que non intente afogar ou expropiar e asfixiar a veciños que levan toda a vida vivindo en ese solo.
1: E falamos agora dunha iniciativa que promove o Concello de Oleiros, a construción da vivenda protexida a través de cooperativas, vivendas asequibles por debaixo do prezo de mercado.
0: Fíjate, nos levamos, desde que estamos gobernando aquí en Oleiros, levamos 1.700 vivendas construídas, non? A través de cooperativas. En este momento salen 20 pisos, non? Os precios son os estipulados pola Xunta, o precio máis baixo para a vivienda protexida. As inscripcións hai que facelas na web do Concello hasta o domingo. Logo, porque acaba a fecha que está aberta. Posteriormente vai haber unha asamblea e se informará a todos os participantes e se sorteará tamén entre todos eles, as 20 vivendas.
1: E comentamos agora a importancia de promover un xornalismo inclusivo desde unha perspectiva máis feminista. Temos hoxe unha cita na Casa Charri.
0: Sí, hoxe en Casa Charri temos a presentación dun libro de Lucía Quiroga, xornalista, que é unha veciña de Santa Cruz, destacada, que ten unha destacada trayectoria en distintos medios. Vai haber un coloquio entre persoas do xornalismo, como Claudia Morán e Marga Tojo, xornalistas galegas, Monxe Montaus, de Comisión, e Pablo Cibeira, que é concejal, que vai tamén estar en esa mesa. Por tanto, unha cita interesante na presentación deste libro, como digo, de Lucía Quiroga, a 7 da tarde, na Casa Charri.
1: E deixamos a festa de San Pedro, pero en Oleiros seguimos de festa. Tocan agora as de Dorneda. Cale o programa?
0: Sí, as de San Pedro rematan hoxe, e as de Dorneda empezan o venres con un programa con orquesta Vernes e sábado, neste caso o Vernes Costa Dorada e o sábado Algar, vai haber o Vernes Langustinos e o sábado Churrascada, porque se non hai agora algo no menú, a xente acude poucas festas, non? E vai haber festa tamén o domingo, con non vai haber orquesta pola tarde, pero vai ser a misa solemne en honra da Virxen do Rosario, e vai haber, como digo, sesión vermú con DJ e tamén con navallas de comer, non?
1: Moi ben, está en puntualizar. Nada, moitísimas gracias, grazas, alcalde de Oeiros, Ángel García Soane, moi bo día.
0: Bo día a todos vos, hasta logo.